Kuu me tenu je kazan pei kani kaunawa. Kin kumu kwasiri. Kumu sin zan i pesi zwei kwei neku. Jan si ku pei kan zori kwin. A jay gui jan nari pamun nisi chuzanan au kwei na kani gawa. Jan nari jiva si ku kien jan kwei na kanari. Ka mnyan kwa mnyan ni ku kwei gui na kanari. A viri chikimarua kinangui. Iku vira koku.